0: Du, har du sett dina lille skiftenøyel?
1: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
0: Nei, men jeg fant dina forrige firma-juletrefoten.
2: Hva med et reolsystem fra Rydd.no?

Pussycat Dolls og Busta Rhymes med Doncha. Vi går mot klokka tre her I ettermiddagsrushet. Håper du har en fin tirsdag. Jeg Jonas og med fram til klokka.